0: tira mi tada mo ti di omo mo ba
1: o ba
0: o ko mi so ba lo ti le ri na ni ba gbogbo mo ba
1: o ba
0: o ko mi ti ma su ma gba gbe le ri yen.